0: my god.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.